0: ukuru obeda de enwa akwemia yimu yeti ninyina akomate e esro ene kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya nwoden enya kukukuku eye kasa Samonoa, etiti wo, ma wo ye bibia enye ye no. Fa bre ye, obraju medie so. Ye de da so ye da ama.
1: Obraju medie, ye di bra wo, adwo da kosi fia da. 1 p.m. to 3 p.m. e wo Adum TV, ene Ishira FM so.
2: Kwame!
3: Yes, ma.
2: Wan e friend o.
3: Ma, e ye lack.
2: Why?
3: Ma, wo lack e friend.